0: Три пример. Десерт от Узрия.
1: Клик, Меда Станович, Пруски, Цилтички, Преда, Гикова, Тардолова, Еткринола, Тасленболова, Уолова, Цилисусне, Дечия, Вирова, Витра, Тихиада, Силова, Оториноларинлога, Пророга, Окога, Исциалис, Оштемцне. Клиника, Меда Станович, Жустуги, Нролога, Реотолога, Пумолог. Ако на гинеколожких проблема, зачете губа болете от шеребост и щита стрезе, комерне фине, имате проблема с амонием и бадне, желите пролите от кръв судове нови врата, кон нас, све морто рити на едно место. Ново полини тим Вика Савич, вакулърни хирузи, от които може правити с тебе гребене с кресове, изогъсти кардоге, стопичния на най-новим апаратима, изогъсти моге, пирометрия, ето по натурни ценама, наш сручти бине о вашем правил, поликлика, Мета Степанович, продюс геочновечина, кой све други върте медицински интерия на терен. Улица Владислава Дникара бро 1, Липут Солитера 1, Търснико, телефони за ближни мази и тързивен, 077-1-1-2-3-2 и 077-6-9-9-0, Медик Степанович.
2: Агилеш, ваш орган, има све, ориве,